Tavem bachtale romale, sogo dijene, budzor tai sa stipe ande bute bershende, te delodei.